0: sommer. Og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva skjer i din verden?
2: Jeg har dusjet i går.
1: Det kjente vi da vi kom inn her. Gratulerer.
2: Ja, det veldig hyggelig å høre. Takk skal du ha. Det ganske hyggelig å dusje av og til. Hvis man setter på en god låt, så kan man synge med, danse litt, kose seg, og så blir man rein.
1: Hvor ofte dusjer du?
2: Cirka en gang om dagen.
1: Ja.
2: Og det som skjer da, er jo at jeg har med et spørsmål til dere om dusjing.
1: Oi, en radiofaglig sterk overgang her.
2: Ikke sant? Og greia er jo at dere svarer på spørsmålet som jeg har med til dere, og svaret dere kommer med avgjør hvem som er mest unormal i dag.
3: Ja.
1: Hva i all verden er du driver med?
2: Det var bare en liten teknisk feil her. Ja. Sånn, da er alt i orden. Og spørsmålet kommer her, Kjetil, du skal få svare først.
1: Ja.
2: Hvor mange ganger bruker du et dusjhåndkle før du skifter det ut?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Det kan variere veldig, men sånn i snitt bruker jeg det kanskje fire ganger.
2: Fire ganger.
1: Fire ganger. Noen ganger bare en gang, og så er det en vaskemaskin som er full, og så perler jeg det likevel.
2: Ja.
1: Og andre ganger så kan det jo gå et par uker kanskje, hvor det bare henger det der.
2: Et par uker?
1: Ja, at jeg bare glemmer meg, og så bare, men fire ganger i snitt.
2: Ja, ok. Hva med deg, Ellen?
3: Det er rart at han får lov til å si fire ganger i snitt når han iblant bruker to uker. Men ok, maks en uke, og da er vi på maksen, og da har jeg gjerne vært på borte i helgen. Så det betyr fire dager. Eller fem dager da.
2: Ja, ok.
3: Fire-fem dager. Det får lov til å henge deg litt.
2: Nei, men bra. Vi har jo rett og slett et resultat her, og vi kan vel bare avsløre med en gang, robot Odin, hva er resultatet?
4: Eller...
1: Ah. Du er normal. Ja,
4: normal,
1: en uke.
2: Ja da, og det er faktisk ikke det at du gjør det en gang, men at fem ganger eller mer er det mest vanlige. At man bruker dusjhåndkle sitt fem ganger eller mer før man bytter det ut. Det er 30% av oss som gjør dette.
3: Ja.
2: Og så er det jo da de som er aller mest nøye på det. 9% av oss bytter ut håndkle hver gang vi har brukt det.
3: Det mener jeg er litt sånn ondskap om miljøet.
2: Ja.
3: Unødvendig. Du er jo på en måte ren når du tørker deg med håndkle.
2: Jo da, du er jo det.
1: Men er det noe fasit på hva som er det beste i liksom kryssningspunktet mellom miljø og renslighet? Er det en uke som er optimalt?
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest den forskningen.

0: unnskyld?
1: Ja?
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har herved funnet teknikken til hvordan du skal finne ut av hvor du burde reise på ferie.
2: Er dette en sånn TV2 hjelper deg, sak?
1: Det vil jeg absolutt si at det er. Det er fra, tatt rett ut fra eget liv, fordi i høst så skal jeg og tre andre veninner på en ferietur. Vi vil til varmere land, der hvor det er hav du kan bade i, bassenger du kan svømme i, drinker du kan drikke, og helst litt over 20 grader.
2: Ja, vanligvis så drar jo du til steder som det er laget narkofilmer om. Du har vært i
1: Mexico og Colombia.
2: Mexico og Colombia, som begge er gjenganger i Narcos-tv-serien.
1: Ja, jeg har jo tatt mine reiseråd fra Narcos de siste gangene. Denne gangen så har jeg tatt reiserådene fra et helt annet sted.
2: Okay.
1: Og det skal jeg fortelle mer om straks.

I rockerebusen kan du vinne 2 måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Vi spiller ut knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så kan du sende en sms. Kodord P6 til 1904. Et hint skal du få også, og I dag det en bursdag som skal feires. Så her skal vi altså frem til et navn. Og det 5 låter og 5 bokstaver.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

André Gjermann straks på plass, følger deg denne ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Jeg håper du fortsatt har en fin tirsdag ettermiddag, og veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg heter André Gjermann, og straks tilbake med en av de aller største stemmene I grønsjen, og Fleetwood Mac.
1: Tenk at det sommer da.
2: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
1: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg I nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
2: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
1: Ja,

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Hi, this is Chris from Nirvana. PS6 Rock.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.